Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Ang aton kabuing Kristohanon, katulad sa isa kapag panglugayaw, may madamo ng mga bukid, kagsubungman mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag may kalipay. May mga kabudlayan, kag may kasulhayan. May mga kapigaduhon, kag may kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Ginoo nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod gamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag sang mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6, tubtob 8. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 6, 7 kag 8, kay ako ginahalad na. Ang tion sang akon pagtaliwan nag-abot na. Nakapakig-away ako sa maayong pag-away. Natapos ko ang dalaganon. Natipigan ko ang pagtuo. Kutob karon, natigana sa akon ang purong-purong sang pagkamatarong. Nga sa sadtong adlaw, ihatag sa akon sang Ginoo ang hukom nga matarong. Kag indi sa akon lamang, kundi man sa tanan nga nagigugma sang iya pagbayag.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
3: Ang kanta ni Solomon, Chapter 1. Ang pinakamatahom nga kanta ni Solomon. Babayi, paligui ako sang mga halok, kay ang imo gugma mas matamis pa sang samanamit nga ilimnon. Mahamot gid ang imo mga pahamot, kag daw ano kanami sang imo ngalan. Indi makatilingala nga ang mga dalaga naluyag sa imo. Dal-a ako, kag magdali-dali kita lakat. Ikaw ang hari ko. Dal-a ako sa imo kwarto. Mga babayi sang Jerusalem, nagakalipay gid kami sa imo. Mas gusto namon ang imo gugma sang sabino. Babayi, dapat lang nga maluyag sila sa imo. Mga babayi sang Jerusalem, maitom ako pareho sa mga tulda sa Kedar. Pero guwapa ako pareho sa mga kurtina sa palasyo ni Solomon. Indi ninyo paghikayi ang akon kaitom. Sa sobra nga painit, naakig sa akon ang akon mga utod nga lalaki. Kagin paubra nila ako sa talamnan sang ubas. Gani, wala na ako sang tion sa pag-atipan sang akon kaugalingon. Sugiri ako, palangga ko. Sa diin mo bala pahalbon ang imo mga karnero? Sa diin mo bala sila papahuwayon sa udto? Sugiri ako, para hindi na ako magpangita pa sa imo, didto sa imo mga abyan, nga nagapahalab man sang mga karnero. Kay basi masalan pa nila ako, nga isa ka babayi, nga nagabaligya sang iya lawas. Lalaki, kun wala ka kahibalo, o pinakagwapa nga babayi, sunda ang agi sang akon mga karnero, pakadto sa mga tulda, sang mga manugbantay sang mga karnero, kag didto pahalba ang imo mga kanding. O palangga ko, pareho ka sa babayi nga kabayo, nga nagustuhan sang lalaki nga kabayo, nga nagaguyod sang karwahi sang hari sang Egypt. Kagwapa sang imo hitsura, nga ginpaanyag pagid sang imo mga aritos. Katahom sang imo liog, nga may kulintas. Himuan ka namon sang aritos nga bulawan, nga may tampok nga pilak. Babayi, nagahilay ang hari sa iya sofa, kag napanimahuan niya ang akon pahamot. Ang akon hinigugma, mahamot pareho sa mira, samtang nagaulon siya sa akon dughan. Pareho siya sa pinungpong nga mga bulak nga hena, nga nagapamukadkad sa mga talamnan sang ubas sang Engedi. Lalaki, daw anugid kagwapa sa imo, palangga ko. Mapungay ang imo mga mata, pareho sa mata sang mga pating. Babayi, daw anugid kagwapo sa imo, palangga ko. Makawiwili kagid, samtang nagahigda kita sa malagtom nga hilamon, nga ginahandungan sang mga kahoy nga sedro kag sepris. Ang kanta ni Solomon, Chapter 2. Babayi, daw bulak ako sang Sharon, kag daw lili sa mga kapatagan. Lalaki, oo, kun ikumparar sa iban nga mga babayi, ang akon palangga pareho sa lili sa tunga sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Babayi, kun ikumparar sa iban nga bataon nga mga lalaki, ang akon hinigugma pareho sa puno sang mansanas, sa tunga sang mga kahoy sa kagulangan. Nanamian ako magpasilong sa iya handong, kag matamis ang iya bunga. Gindala niya ako sa punsyon para makita sang tanan kun daw ano ang iya paghigugma sa akon. Pabaskugan ninyo ako sang mga pasas kag mga mansanas. Kay nagapalang luya ako tungod sa gugma. Ang iya wala nga kamot akon ginaunlan, kag ang iya tuo nagahakos sa akon. Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo paagi sa mga usa kag mga gasela nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion. Nabatian ko ang tingog sang akon hinigugma. Nagapadulong siya nga nagalukso-lukso sa kabukiran pareho sa usa. Tanawa, ara siya sa guwa nga nagatindog sa kilid sang amon dingding, kag nagalingling sa akon sa bintana. Nagsiling siya sa akon, "Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, uguwapa ko nga nubya." Tapos na ang tigtulugnaw kag ang tingulan. Nagapamukadkad na ang mga bulak sa latagon. Kagtiun na ini sang pagkanta. Mabatian na ang huni sang mga pating sa kaumahan. Bagnas na ang mga higera, kag nagapaninghamot na ang nagapamukadkad ng mga ubas. "Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, uguwapa ko nga nubya." Lalaki, pareho ka sang pating nga nagapanago sa guhab sang banglid. Ipakita sa akon ang imo guwapa nga hitsura, kag ipabati sa akon ang imo malulo nga tingog. Mga babayi sang Jerusalem, dali, dakpa ang magagmay nga mga faks nga nagaguba sang amon mga talamnan sang ubas nga nagapamukadkad. Babayi, akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga lili. Sa wala pa magsanag sa kaagahon, kag wala pa madula ang kadulom, magbalik ka sa akon, palangga ko. Magbalik ka, nga daw pareho kadasig sang usa, sa nalupyakan sang duha kabukid. Ang Kanta ni Solomon, Chapter 3. Sa gabi, samtang nagahigda ako, ginkahidlawan ko ang akon hinigugma. Nahidlaw ako sa iya, pero wala siya. Gani, nagbangon ako, kaginlibot ko ang syudad, ang mga dalan, kag mga plasa. Ginpangita ko ang akon hinigugma, pero wala ko siya makita. Nakita ako sang mga gwardya, samtang nagarunda sila sa syudad. Ginpamangkot ko sila. Nakita bala ninyo ang akon hinigugma? Wala lang dugay sang maghalin ako sa mga gwardya. Nakita ko ang akon hinigugma. Ginhakos ko siya sing tudo. Kag wala ko na siya ginbuyan hasta nga nadala ko siya sa balay sang akon iloy. Didto sa kwarto nga sa diin ako ginbusong. Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo paagi sa mga usa, kag mga gasela nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion. Mga babayi sang Jerusalem, sinubala ining nagapadulong halin sa kamingawan nga daw sa madamol nga aso nga may kahamot sang mira kag insinso, mga pahamot nga ginabaligya sang negosyante. Ina ang karwahi ni Solomon nga ginalibutan sang 60 kapinakamaayo nga mga soldado sang Israel. Nagataklos sila tanan sang espada, kag eksperyensyado sila sa inaway. Preparado sila kun may magsalakay bisan sa kagabihon. Ini nga karwahi nga ginpahimo ni Haring Solomon hinimo halin sa mga kahoy nga halin sa Lebanon. Ang mga huluhaligi sini nahaklapan sang pilak, kag ang tabon sini ginburdahan sang bulawan. Ang kutson sang pulungkuan naputos sang tila nga granate. ang sulod sang karwahe ginpatahom sang mga babayi sang Jerusalem. Babayi, guwa kamo mga babayi sang Jerusalem. Kagtan-awa ninyo si Haring Solomon nga nagasuksok sang koruna. Ginkoruna ini sang iya iloy sang adlaw nga puno siya sang kalipay, ang adlaw sang iya kasal. Ang kanta ni Solomon. Chapter 4. Lalaki, daw ano kagwapa sa imo palangga ko. Ang imo mga mata nga natabunan sang imo belo, daw pareho sa mata sang pating. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa bukid sang Gilead. Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-o lang naguntingan kag napaliguan. Kumplito ini kag maayo ang pagkaplastar. Ang imo bibig daw pareho sa mapula nga laso. Daw ano ini katahom? Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula. Ang imo liog daw pareho sa turi ni David nga ginpatindog sing matahom. May kulintas ini nga daw sa linibo kataming sang mga soldado. Ang imo duha ka titi daw pareho sa kapid nga bata sang usa nga nagahalab sa may mga lili. Sa wala pa magsanag sa kaagahon, kag wala pa madula ang kadulom. Magapabilin ako sa imo dughan nga daw sa mga bukid nga mahamot sang mira kag insenso. Daw ano kagwapa sa imo palangga ko. Wala kagid sang diferensya. Upod ka sa akon halin sa Lebanon, Nubya ko. Madulhog kita halin sa putok-putokan sang mga bukid sang Amana, Sener, kag Hermon, nga ginaistaran sang mga leon kag mga leopard. O palangga ko nga Nubya, ginbihag mo ang akon tagipusoon sa isa mo lang kapagtulok kag sa isa lang kabato sang imo kulintas. Daw ano katamis sang imo paghigugma, palangga ko nga Nubya. Mas matamis pa ini sang samanamit nga ilimnon. Ang imo pahamot, mas mahamot pa sang sabisan ano nga klase sang pahamot. Dawhani katamis sang imo mga halok, Nubya ko. Hoo, ang imo dila daw may hani kag gatas. Ang kahamot sang imo bayo daw pareho kahamot sang kahoy nga sedro sang Lebanon. O palangga ko nga Nubya, daw pareho ka sa ginsiradhan nga katamnan nga may tuburan. Nagapamunga ini sang mga pomegranata kag iban pa nga maayo nga mga bunga. Bugana ini sang mga pahamot nga hena, nardo, asapran, kalamo, sinamon, nagkalain-lain nga klase sang insenso, mira, alo, kag iban pa nga malahalon nga mga pahamot. Hoo, daw pareho ka sa katamnan nga may tuboran, nga nagailig halin sa mga kabukiran sang Lebanon. Babayi, kamo sa south kag north nga hangin, maghuyop kamo sa akon katamnan para maglapta ang kahamot sini. Pakadtoa ang akon hinigugma sa iya katamnan, kag magkaon sang pinakamaayo nga mga bunga sini.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.